0: Is iad Caleb Kerwin agus Naomi Gribben a bheith ag déanamh ionadaíocht de Héireann sa Junior Eurovision in Líona. Beidh an comórtas ar siúl in Málta ar an ceannrú láisbeatha Mína Samhna agus beidh sé le feicáil ar TG Cathair. Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúiseach Red FM mad an dé danaigh ó seach go dia de.
1: We play Cork hit music. Red FM.